0: Прогноза погоди.
1: Ве вторик буде похмурно, температура около 19 стопні, прильотні опади, вітер полудньово-східний до 2 метрів на секунду. В середу через цілу ніч дощ, а в цьому дня часті опади. Температура повітря в дні около плюс 18 стопні, вітер полудньово-західний до 4 метрів на секунду. В четвертак день дощовий і похмурний, температура плюс 17, плюс 18 стопні, вітер слабий, західний. В п'ятник похмурно, але без більших опадів. Температура повітря в дні около плюс 19 стопні. В суботу дощ од рана, дощ в полудні, дощ вечором. Температура около плюс 16 стопні, вітер західний до 4 метрів на секунду. В неділю рано змінне захмурення, по полудню дощ, вітер слабий, західний.